na pamet da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri! A primaš po žicama.